0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy. Acuérdate que es importante soltar.
2: Ok.
1: Esta frase me vino a la mente cuando hicimos el tema de las tóxicas y dije, bueno, sí, definitivamente nosotras vamos soltando a veces, incluso estando dentro de la relación. Uh-huh. Si esa persona no te trae paz, lo mejor que puedes hacer es dejarla ir, porque esto te va a hacer madurar. No tengas remordimiento por alejarte de algunos, porque muchas veces es necesario hacerlo para que mejore tu salud y puedas brillar con luz propia.
2: Sí, me queda claro. Creo que el tema de las tóxicas, habría que analizarlo los que escucharon o las que escucharon. Uh-huh. Y también los hombres, ¿no? Que si el amor se acabó, se transforma. Uh-huh. Creo que vale la pena como echarte un clavado a tu relación. Y si ves que tu mujer varias veces te ha dicho, oye, vamos cambiando esto, vamos modificando, al rato no te sorprendes el por qué tu mujer te dice, con permiso, bye, porque esto ya no está jalando.
1: Sí,
2: ¿no?
1: Entonces, de verdad que sean focos rojos, caballeros, para que se pongan las pilas y no echen en saco roto lo que sus mujeres les dicen, para que la relación vaya caminando como debe de ser. Continuamos aquí en el show de Mira mi Rocío, no le cambies.
0: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.